0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Nihongo, the Japanese language.
1: Japan Wave 98.1 FM 本日は8月11日火曜日、時計の針は午後6時を回ったところです。本日のお相手は私ペコと
2: カホと
3: タイガと
4: ロクシーでお送りいたします。
1: ミキさんはロクシーさんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、今日は、タイガさんのデビューということで、イエーイ、
2: おめでとうございます。
4: おめでとうございます。
1: ようこそ、
2: ようこそ。
3: はい、
1: なんで、まあ、簡単に自己紹介を、はい、お願いしようかなと思います。
3: は
1: い、
3: 皆さんはじめまして、タイガです。日本で働いた後にですね、ニュージーランドのオークランドというところで、ワーキングホリデーをして、その後に、まあ、つい1ヶ月ほど前にですね、オーストラリアのブリスベンに来た次第です。ワーキングホリデーですね。
1: はい、はい、
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで私も久しぶりの、まあ、生放送の MC なんで、まあ、ドキドキなんですけど、頑張っていこうかなと思います。
4: はい、
1: はい、ということで、8月もね、ちょっと後半、まあ、若干差し掛かって、冬も後半
2: 後半か、まあ、
1: まあまあまあまあまあまあまあ
2: まあまあまあそろそろ後半、
1: 中盤で、まあ冬もまあそろそろ後半ってことだよね。この時期のブリスベンといえばやっぱりエッカじゃないかな。
4: 真っ最中だね。
1: はい、ロクシーさんと私はまあかれこれ10年以上このブリスベンエリアに在住してるんで、まあエッカはね、まあエッカだねって感じなんですけど、まあカホさんとタイガさんはどうでしょうか、ご存知でしょうか。
2: はい、もちろん私は知ってはいたんですけど、うん、でも初エッカ、
1: は
2: い、初エッカの時期を迎えていて、でなんかいろいろ調べたりはしましたが、
1: ぜひ、ね、
2: なんか行ったことあったりしたり、はい、なんか詳しいことは全然知らないので、はい、教えてほしいです。
1: はい、タイガさんはどうですか。
3: はい、実はですね、僕は昨日ちょうど行ってきたんです
4: よ。素晴らしい。
3: いやもう本当ですね、なんかエッカって名前でなんかすごくなんか不思議なお祭り、なんかあんまりなんかそんなに有名じゃないお祭りなのかなって思ったら、全然もう規模もクイーンズランド最大規模ぐらいなんじゃないかな。
1: ザ・エッカって感じですね。
3: いやもう本当にびっくりしましたね、こんな規模のお祭りがあるのかってぐらい。
1: はい、まあまあちょっとね、簡単にあのエッカの説明、まあ、したいなと思うんですけど、まあ、実は1876年から現在に至るまで、はい、毎年、はい、8月にロイヤルナショナルアグリカルチャル&インダストリアルアソシエーションオブクイーンズランドっていうところが、豊作を祝う目的で、開催し始めたのがザ・ロイヤルクイーンズランド賞、通称エッカと言われています。はい、エッカはまあ10日間にわたってブリスベン中心部から、北へ2キロの、郊外にあるボーベンヒルズってある、まあ、ショーグランドっていうところで開催されるんですけど、この10日のうちの、水曜日、まあ、つまり明日ですね、は毎年祝日になってるんです。なんで明日、祝日です。で、皆さん、閉まったりするんで気をつけてくださいね。
4: です、です。
1: はい。まあ、歴史に戻りまして、時は遡り、1876年、ザ・インターコロニアル・エグゼビション・オブ・1876という農業祭が5日間開催されたのが始まりです。
2: へ、
1: はい、長テーブルに食事が並べられて、今でもある、まあ、ショーバッグっていうのがあるんですけど、まあ、いわゆる福袋も、あったんですけど、当時は、石炭が詰められたものが
4: 石炭
3: か、はい、嬉しいのか、
2: 嬉しいのか、まあまあ、嬉しいのか、
1: 来場者全員に無料で配布されたんで、まあ、まあね、今ではねもう有料であのお菓子バッグだったりとか、服とかレトロセットとか、まあ、いろんな種類のショーバッグが、まあ、販売されています。翌年の、1877年からは、まあ、メリーゴーランドだったり、まあ、乗り物も乗れるようになって、1894年からは花火が打ち上げられるようになりました。そして1921年からはもともとブリスベンエグゼビションと呼ばれたものが省略されて、今でもおなじみの呼び方エッカというふうに呼ばれるようになりました。
4: 省略はなんでエッカなんだろう ね、どこが省略なんだろう、全く分かんないんだけど、
1: エグゼビションなんとかが多分エッカだったのかな。
4: エグゼビジョンが、なるほど、
2: カがどこから来たんで
4: しょうね。多分 E しかないやんか、
1: E しかない。
2: へー、そうなんだ。
1: まあ、まあ、省略したがり屋の、まあ、オーストラリアならではなのかなっていうふうに思います。そう、ね、まあ、それにしてもね、こう、150年前の人たちも、私たち同じようにエッカっていうふうに呼んでたのは、まあ、感慨深いものがあるなとは思います。
2: 確かに。
1: はい。時を経て、そう、1950年代から今でも名物のストロベリーサンデーをはじめ、アメリカンドッグのような見た目のダックドッグをこの時から販売され、始めました。1954年にはエリザベス女王2世と、フィリップ王子も来場されました。
2: めっちゃすごいよ、はい、
3: 真反対から、はい、
1: そうですよ、
3: 地球の真反対から、すごいなこれは、
1: ね、そして今年は150周年を迎えるという大きな節目です。でこの150年の歴史の中で開催されなかったのはたったの4回だけ。
4: うーん、
1: 1回目は1919年のスペイン風邪、
4: うん、
1: 2度目は1942年の第二次世界大戦、
4: うん、
1: 3回目と4回目は2020年と2021年の、パンデミックの影響で中止になりました。
4: そうだね、コロナでねやらなかったもんね、はい、そうだ
1: 2年連続でやらなくって、うん、2022年から再開されて、うん、今週も先週末から始まっています。さまざまな展示物だったりとか名物のストロベリーサンデーをぜひお楽しみくださいということで、まあ、
2: はい、
1: うん、もう一度行ってみるのもいいかもしれませんよ、田中さん。
3: そうですね、確かにもう一回行った方がいいんじゃないかってぐらいまだ回りきれてないところ、
4: 結構楽しい、見るとこいっぱいあるもんね。
3: いや本当なんですよ、すごくもう敷地も広くって、
4: そうなん
3: です
2: 、
3: そうなんですよ、やっぱりもう一回行った方がいいのかなっていうぐらい、
1: うん、
3: はい、
1: 私もあのストロベリーサンデーは毎回というか行ったのは 1,2 回ぐらいですけど、
4: うんうん、
1: ストロベリーサンデーは毎回食べます。
2: そうなんだ、
4: 一応ね、
2: 有名な感じなんですね、
1: う
2: ん、
1: コロナのこのパンデミックの時もそのストロベリーサンデーだけをドライブスルーで買うっていうのがあったんですよ、
2: う
1: ん、
2: そうなんだ、すご
3: い。いやそうなんですよ、なあのその敷地の中でも 4,5 店ぐらい同じやつが出てるんです、
1: う
3: ん、
1: そうそう、
3: みんな買うから、
2: 食べました？
3: 僕食べましたもん、
4: 一応ね、お約束よね、
1: お約束、
3: もう絶対にもう買わなきゃいけないっていう、
1: そうそうそう、もうエッカといえばもうこのストロベリーサンデ ー、
2: ま
1: あ、他のカフェとかでもこのストロベリーサンデーをモチーフにしたそのデザートだったりとかっていうのも売られてるんで、なんでこのストロベリーサンデー期間限定なんだろうってなったら、これはもうエッカのストロベリーサンデ
2: ー
1: がまあ元になってるっていうのを、
2: へえ、はい、そうなんだ、すごい。
1: なんでぜひぜひ、もし
2: 食べてみたい、
1: カホさん行く時があったらぜひ行ってみてください。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: まあ一方のね、まあ日本の8月はまあ真夏で夏祭りの季節、うん、ということでね、うんうん、まあ祭りっていうテーマで、
4: なるほど、
1: まあちょっとね、あのまあ強制的ではあるんですけど、祭りをテーマにお届けしていきたいと思います。
4: はい、
1: はいはい、この番組では曲のリクエストやお便りをお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook、Instagram、4EBJAPANWAVE98.1FM、E メールアドレスは 4EBJAPAN@gmail.com までエピソードをお送りください。それでは本日の1曲目です。
2: はい、
1: 1曲目は今日のテーマ、祭りに沿った曲をお届けします。ミセスグリーンアップルのサママフェスティバル、まあ、日本の夏の方のフェスティバルに合わせてまあ選んでみました、
4: うんうん、
1: まあ、タイトルからしてとにかく夏フェスみたいな感じでこうテーマにぴったりだなと思いました。聴、まあ、いてるだけで一気に気分が上がる、まあ、こうテンポ感と夏の開放感、まあ、冬でもエッカに行ってから盛り上がりたくなるような一曲だなと思います、
4: はい、
1: それではお聴きください。ミセスグリーンアップルでサママフェスティバル。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM、ただいま午後6時13分を今回ったところです。ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報をタイガさんがお伝えします。
1: はい、ここからはブリスベンとゴールドコーストのイベント情報をタイガからお届けします。まずはブリスベンから、先ほどもお伝えしましたが、今年150周年を迎えるエッカが開催されています。エッカでは、家畜や農業の展示であったり移動式遊園地、ショー、数多くの屋台が並びます。また日没後は花火を楽しむことができます。場所はブリスベンショーグラウンズ、期間は8月16日日曜日までの毎日、営業時間は午前9時から午後9時まで、はい、ただし一部展示物は午後6時までとなっています。駐車場あり、公共交通機関と有料チケットについては公式ホームページにてご確認ください、はい、続いて先ではありますが、日本の美味しい、楽しい、美しいを堪能できる祭りブリスベン2026についてです。入場は無料ですが、なるべく来場登録をしてほしいとのことです。無料入場チケットはイベントブライトまたは公式ウェブサイトからご予約いただけます。日にちは9月の5日、時刻は、10時から17時です、日本食や文化、パフォーマンス、ワークショップなど盛りだくさんの一日をお楽しみください。はい、続きまして、ブリスベンでもゴールドコーストでもありませんが、スペシャルイベントのご紹介。今月8月22日と23日、シドニーのアートギャラリーオブニューサウスウェールズで生け花展が開催されます。この花展は日豪友好50周年の公式記念イベントとして開催され、池坊シドニー支部が主催、メルボルン支部、クイーンズランド支部の会員に加え、日本からも多くの会員が参加し、100作を超える作品が展示されます。オーストラリアでは過去最大規模の生け花展だそうです。クイーンズランド支部はブリスベンゴールドコーストの会員がメインだそうです。さらに京都からは池坊の女性家元となる次期家元が来訪、22日には次期家元と教授による見応えのあるデモンストレーションも予定されています。シドニーハーバーを見下ろす美しいギャラリーで日本の伝統文化とお花の美しさに触れてみませんか。詳細は Facebook 池坊いけばなクイーンズランドでもご確認ください。以上、ブリスベンとゴールドコーストのイベント情報をタイガがお届けしました。
0: はい、ありがとうございます。祭りブリスベン、私もパフォーマーとして出るんで。
2: え、
0: はい、
2: そうなんですか。何のパフォーマー。
0: 沖縄 の伝統芸能の、まあ、エーサーで、まあ、出るんで、もしよかったら皆さんもぜひ来てください。
2: はい、
0: はい、
2: まあ、行きます
0: 、まあ、ということでね、まあまあ、ラジオに戻りまして、
2: はい、
0: 年代別テーマの曲をお届けします。
2: はい、
0: 今日は8月2週目ということで、1990年代から、ジッタリンジンの夏祭りをお聴きいただきます。1990年にリリースされましたが、世代によっては、まあ、2000年にホワイトベリーがカバーして大ヒットした方のバージョンを聴いたことがある人が多いかもしれません。
2: 確かに。
0: はい、今回はオリジナルバージョンをお届けします。
2: はい、
0: この曲の、まあ、夏祭りはただ楽しいだけじゃなくて、こう好きな人への思いだったりとか、こうちょっとした切なさが混じってる雰囲気があるなと思うんで、まあ、そんな日本の夏祭りの景色を思い浮かべながら聴いてみてください。
1: はい、
0: ジッタリンジンで夏休み。あ、
2: 夏祭り。
0: 夏祭り。

0: 2026年国税調査にご参加ください。2026年8月11日火曜日、オーストラリアにいるすべての人が国税調査の対象となります。これには、オーストラリア市民、永住者、留学生、一時滞在ビザ保持者、そして訪問者も含まれます。オンラインで、または紙の調査票に記入して回答でき、必要に応じてサポートを受けることもできます。オンラインや電話で多言語による支援も受けられます。国税調査実施日の夜には、自宅に滞在しているすべての人を忘れずに含めてください。子供や赤ちゃん、訪問者も対象となります。国税調査はオーストラリアの現状を把握するために実施されます。その結果は学校、地域サービス、医療、交通などの計画や整備に役立てられます。調査に参加することで、あなたの言語、文化、そしてコミュニティの実情が適切に反映されます。2026年国税調査、すべての回答が重要です。詳しくは www.census.abs.gov.au/japanese をご覧ください。オーストラリア統計局、キャンベラ承認。
1: Station sponsor.

0: 先ほどは、失礼いたしました。じっちゃんちんの、夏休みではなく夏祭りをお届けしました。
1: はい、
0: はい、ということで続いてオーストラリア生活情報をロキシーさんお願いします。
2: はい、今週のオーストラリア生活情報を私ロキシーがお届けします。
1: はい、
2: はい、前回の生活情報は7月の終わりだったので、まあ、オーストラリアに訪れる春の気配についてお話ししました、
1: うんうん、
2: はい、まあ、あのマグパイ注意とかね、
0: はいはいはいはい、
2: お花の話とかね、
1: うんうん、
2: でこのマグパイ注意の話をしたその晩かも次の日、うん、いきなりもニュースでやってましたね、マグパイの、
1: うん、
2: あやっぱりねって思った感じなんですけども、で、まあ、今月、8月は、まあ、現在越夏真っ最中ということで、
1: はい、
2: まあね、あのオープニングでも話しましたが、まあ、ストロベリーサンデーとか食べ物にこと書かない越夏ですので、
1: うん、
2: まあ、だったらオーストラリアの食べ物紹介というテーマで進めていきたいと思います。
0: お願いします。
2: はい、で今回私がフォーカスするのは日本が懐かしくなったらこれで代用。
1: おお、はい、ありがたい、
2: はい、まあ、以前もやったことがあるんですけどちゃんとアップデートしましたからね、うん、内容もちょっと違うものになっております。また同じのでもいいんですけどね、ちょっとアップデートしてみました、うん、
1: やった、
2: はい、で、まあ、今ではねオーストラリアでも日本食って随分簡単に手に入るようになったんですけれども、うんうんうん、でもねやっぱりもう日本でね生活してたりするとお値段がね、
1: うんうん、
2: 日本の商品を見つけて、うん、あったと喜んで値段見てそっとこう棚に戻す。
3: あるある。
2: なんてこと
3: はありませ
2: んか。はい。だったら代用品でもいいじゃないと。
1: うんうんうん、
2: ということで今回は私が実際に買っているこれ日本のあの代わりになるんじゃない、うん、という商品ご紹介してみようと思います。
1: うん、
2: で食レポなんで実名で参ります。
1: は、
2: う、
1: い、
2: ん。メモのご用意どうぞ。
1: はい。
2: はい、まず一つ目、うん、まあ。スーパーでどこでも売ってるんですけども、あの袋入りのあのコールスローミックス。
1: はいはい、
2: あのコールスローのサラダを作るっていうね、はいはい、あれあのキャベツとか人参が最初から細切りになってますよね、
1: うんうん、
2: あれ、まあ、サラダに使うのはもったいないじゃないかと。
1: なるほど、
2: まあ、小麦粉卵を出して混ぜて焼けば、まあ、手抜きお好み焼きですわな、どうやね、
3: その発想はなかった
2: でしょ、まあ、あの緑のは若干欠けれてはいるけれども一応キャベツ思いっきり入ってるので、うん、まあ、キャベツ切らなくていいよと、まな板もいいよ汚れないよ、まあ、海外生活でこういうね本来の使い方じゃない使い方を発見するとちょっと嬉しかったりします。
1: 確かに確かに、
2: はい、で続いては最近私がハマっているお菓子からなんですけども、うん、アルディで売っている、ユーロ、パティスリーの、チョコレート包帯でパッケージはさらにその下にダッチオール、バターパフパストリーペストリーと書いてあります。これね一番わかりやすく説明しますと、うん、まあ、現地パイにチョコレートコーティングしてるやつですね。
1: なるほど、
0: はいはいはい、
2: もうねまさしくです。もうサクサクパリパリで、ね、バター風味のパイにチョコレート

0: がコーティングされていて、今現地パイもねチョコレートコーティングしてるの売ってるじゃないですか、うんうん、
1: あります
0: ね、まさしくあれですよ、もうコーヒーにも紅茶にも合います。
2: へ、
0: はい、現地パイ好きの方はおすすめなんですもなんですが、なんですがな問題は中に5枚しか入ってないんですよ。
2: 5枚
0: 5枚ってこうね、長さね、こんくらい10センチくらいのかな、一応ちょっと長いんだけども、それがね、うん、5枚しかないのよ。
3: あら、
0: そう、1枚だけにしようと思って食べ始めるの、気がついたらもうないって
3: なって
0: 、全部ない。まあこれがちょっと最近の私のおすすめです。はい、でこれはねもう一つね、アルディからなんですが、これはね前回も言っちゃったんだけど、ちょっとおすすめなのでもう一回持ってきちゃいました、
2: うん、
0: 冷蔵スイーツコーナーに鎮座しております 500g 入りのティラミス、
3: アルディの美味しい、
0: これね本当に侮れないからね。もう自分で作ろうと思ったらマスカルポーネとかね、今安くないし、うん、だったらもうこれでいいじゃないと。量もしっかりあって味も本当になかなかです、うん、しかもね一番安いお札1枚で買えちゃったりします。これね嬉しいところです。はい、そしてまあ最後はまあアジアンスーパーから、日清の出前一丁、うん、皆さんご存知かと思うんですが、まあ、日本では昔からのおなじみ、
2: うん
0: うん、なんですけど、まあ、香港ではもう国民食と言ってもいいくらいの人気で、日本では見かけないようないろんな味があるんですよ。で日本だと多分醤油と味噌くらいなんだけど、
2: うんうん、
0: もうねすごいのいっぱい、なんか豚骨黒いのか紫とか、ね、青とかすごいいろんなカラーがいっぱいある、ね、
2: うん、
0: なんだこれはっていうくらいいっぱいあって、比較的って簡単に手に入るので、
2: うんうん、
0: まあ、私はあの逆輸入で日本へのお土産に持って帰ったりします、まあね、まあ、受け狙えばあるんですけども、まあ安いし軽いし、ね、
2: うん
0: うん
2: うん、
0: でまあただしかさばります。スーツケースの場所を取るのが最大の難点でございます、はい、まあ、ということでね、まあ、あの日本のものが高いならオーストラリアの商品で代用しちゃえばいいじゃない、
2: うん、
0: 他にも、
2: う、ね、
0: うん、あるんですけども、うん、あとはね、まあ、どこのスーパーでも比較的に簡単に見つかる、あとね赤い中国人のおばちゃんの絵が描いてある瓶詰めのチリ、
2: あ、なんか見たことある
3: かも。瓶詰めの何、
0: チリ
2: チリ
3: チリ、
0: チリ、そう、ラオガンマって言ってね、LAO ラオね、ガン、GAN ガンね、マ、MA ね、
2: うん、
0: はい、これがねいろんな種類があるんですけども、日本のま食べるラー油、
1: うん、あ、
0: そう、ほどの、まあ、うまみはないんだけども、まあ、辛すぎないし、炒め物とか麺とかご飯に加えて、とにかく便利便利便利。そう。で、まあ、これに似てるところでは、リーカムキーっていうね、
2: うん、
0: これは、これ、いろんな、その、シリーズであるんですけども、これの、中長スタイルチリオイル。これもなかなかいきます。
2: うんうん、
0: はい。まあ、日本で食べるラー油ね、今、手に入りますけども、高いなと思ったら、
1: そうなの。
0: 一度ね、中華系の、覗いてみるのもいいんじゃないかなと、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: うん、はい、あとは、まあ、お菓子が続いて、どうしようかな、パンケーキとあのお菓子だったらどっちがいい、
2: どっちも知りたいです
0: けど、じゃあ時間があるか言いますか、うん、ね、あとはアルディの、まあ、アルディ好きなんですし、うん、アルディが多いんですけども、
2: うん、
0: パンケーキ、これね大きさと厚さといい、しかも2枚ずつパッケージになってるんですよ。
3: あ、ちょうどいい、
0: そうなんです。でこれはねもうあの見た瞬間もどら焼き、そう、ただあんこは入っていないので、うん、そこで登場するのがウールワスなんとかでも今売っている缶詰のあずっき、
3: うーん、
0: あずっき、ね、ずっきビーンズですね。これにまあお砂糖を加えてお塩をちょっと入れて煮詰めれれば簡単あんこの出来上がりで、まあどら焼き完成と、
3: いいですね。
0: あとは、まあ、ウールワスからは、マクビッティっていうところのお菓子ですね、チョックトップス、これね、昔懐かしいブルボンのチョコリエル見てます。
2: あ
1: ー、
0: そう、全く同じではないんだけども、ここビスケットにこうチョコレートが入っている組み合わせなんですけども、なんか懐かしいんですけど、まあ、あの白いクリームも入ってるんですよこれは、
2: うんうん、
0: でもいいんだか悪いんだかクリーム感はあまり主張してません、なんで、まあ、チョコリエルかなというところで、まあ、昭和のお菓子と思い出すような味で私は結構好きでございます。
3: なるほど、
0: はい、という感じでザザッと、
3: 言ってみました。
0: ぜひぜひ、もし気になったら探してみてはいかがでしょうか。
2: ちょっともう一回あの現地パイのチョコレートコーティング の名前を教えてください。
0: アルディのですね、
2: うん、2個目のやつ、
0: はい、ユーロパティスリーの
2: ユーロパティスリー、
0: はい、チョコレート包帯、青い箱です。青い箱にそのね、あの包帯 そのパスあの現地パイみたいな絵が写真が載ってます。
2: うん、わかりました、
0: はい、
2: 探したいと思います。
0: ぜひぜひ探してみてください。
2: ありがとうございます。
3: 超ローカル情報になります、
0: はい、以上、
3: ありがたいです。
2: ありがとうございます。
0: 以上、今週のオーストラリア生活情報は私ロクシーがお届けしました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 本当にありがたい情報でした。はい、ということで3曲目を お届けします。3曲目は OG セレクションということで、オーストラリアにゆかりのある楽曲をお届けします、
2: はい、
3: 今回はマジェレンの You and I っていう曲をお届けします、はい、マジェレンは実は、ゴールドコーストを拠点に活動する、オーストラリアのシングソングライター兼ギタリスト、ジャズギターを、まあ、バックグラウンドに守って、アコースティックギターを弾くだけじゃなくてギターを叩いてこうリズムを作り出したりとか、パーカッシブな演奏スタイルが特徴のアーティスト、この方私実際に、お会いっていうか見て、あこの方 の音楽すごい好きだなっていうのでその時からはずっとファンで、はい、今回の You and I っていう曲はこう、うん、祭りっていうテーマに直接関係する曲じゃないんですけど、うん、こう聞いた時のこう明るくてこうワクワクする雰囲気だったりっていうのがこの今回のテーマに合うなと思って選びました、うん、そのマジェレン本人がこの曲についてこうパーティーで人生の相手と思える人に出会うっていうイメージの曲として紹介してます。
2: えめっちゃいいね、
3: はい、お祭りやフェス、うん、パーティーでこう楽しい思い出だけじゃなくて、まあ、そういう人の、まあ、出会いがこう生まれる場所でもあるんじゃないかなということで、うん、そんな祭りの中で感じる誰かへの思いを、まあまあ、もし抱いたことがある方は、まあ、その思いを思い出しながらお聞きください。マジェレンで You and I。

0: お聞きの放送はジャパンウェーブ 98.1FM。 本日は私ペコと
1: カホと
2: タイガと
3: ロクシーでお送りしております。
0: はい、それではここからは本日の10分コーナー、カホさんお願いします。
1: はい、ありがとうございます。ちょっとあの10分お時間いただいたので、あのみんなとおしゃべりしたいなっていうことで、
0: はい、
1: 今日、はい、日本は山の日です。
0: イエーイ、
1: わーい。
3: これさ、昔なかったよね。
1: そうなんですよ。
0: そう、
1: ね、
0: そう、去年か、去年ぐらい。
1: あ、ちっちっちですね。
0: あ、ちっちっち、ちっちお願いします。
1: ちっ、お
0: 2年、2、3年前。
1: 2、3年前、はい、うん、10年前。はい、ロクシーさんは
3: 会話全然わかんない
1: 。不明。じゃあ、行っちゃいますよ。
0: うん、
1: ですね、2014年。
3: あ、そんな前からできたの？
1: え、ち、これちっちちです。これは2014年に祝日法改正で制定され、うん、2016年1月1日から施行、うん、なんで10年前、うん、正解。
0: あ、山の日、そんな前。
1: そう、
3: じゃ海の日はもっと前だよね。
1: そう、海の日はもっと前。海の日は、
0: なるほど、私が小学生の時もあったから、
1: う
0: ん、
1: そう、まあでも新しくできた、祝日、うん、で2007年の昭和の日制定以来9年ぶりの祝日新設みたいです。
3: どんどん増えるね、祝日 ね、
1: ね、
3: そ
1: う、う
0: ん、なんか毎年なんか祝日を設けましょうみたいな感じ。
3: 毎年どんどん増えるよ。
0: あ、毎年、違う毎月、
3: あ、毎月、そうそ
1: う、確かに確かに毎年設けてたらやばい。
3: 何年後かになるのびっくりしたわ。ちょっと
0: 出現が今日多い。
1: 確かにそうなんです。はい、で、まあ、一応あの趣旨としては、はい、あの山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝するっていうことが、うん、あの趣旨とされているみたいなので、うん、ちょっと山にねまつわる話とかをお話ししていけたらいいなと思っております。ただあの私ですね、ちょっと山にあんまり縁がない人生でしてあのちょっと皆さん頼りの、 あの山コーナーということなのですがあの登山とかされますか？されたことありますか？
0: ハイキング
1: しますよ。うん、確かにオーストラリアね、ハイキング、
0: うん
1: うん、確かにあれハイキングって山登る、
3: 登山は違う、
1: 登山は違う、
3: うん
1: う
3: ん、
1: そうなんだ、うん、確かにハイキングとかね、それこそロキシーさんゴルフとかやられる時、
3: うん、
1: あれって山でやるんですか？
3: 山林のコースもあるけど、うん、でもそんな山登りみたいなのは、うん、そんなずっと登っていくっていうのはない、うん、アップダウンや
2: ってる、あまり坂がずっとボールがコロコロコロコロコロなっちゃう。
1: 確かにそうか、
0: もういつまでもゴールできん。
1: 確かに、じゃあ皆さん山っていうよりかはペコさんはハイキングぐらい。
0: ハイキングですね、なんかその、うん、ザ、なんか日本でいうザ登山みたいなの
1: は、はいはいはい、ちゃんとこう装備を、
0: うん、なんかその小学校とか中学校の遠足でその近くの山に登ってお弁当食べるみたいなのをしましたけど、
1: うんうんうん、
0: そんななんか
1: それぐらいっていう感じなんですね。
0: 装備して山ガールみたいなことはしたことないです、
1: うん、確かに。じゃあちょっとこの辺、うん、あ、私たちは山レベル結構一緒ぐらいかもしれない、
0: うん、
3: 私もそれに入れて
1: あ、そうだったんだ、うん、あ、山に縁のない私たち、うん、はい、タイガさんは、
2: 僕は実はですね、うん、2年前にですね、うん、富士山登ったんですよ、
0: う
2: ん、
0: おー、
1: ありがとう。
2: いやー、大変でしたね、
1: うん、
2: いや、もうとにかくですね、お金を抑えようとして、
1: うん、
2: 2リットルぐらいのペットボトル、水の入ったペットボトルを、
1: うん、
2: まあ5合目から持ってったんですけど、
1: うん、
2: 間違いでしたね。
1: どういうこと？
2: あの、どちらかというと、水はもちろん高いから持ってこうと思ったんですけど、
1: うん、
2: やっぱり2リットルの水2キロするやっぱ重さからすごい大変なんですよ。
1: へ、その2キロだけでもやっぱき、まあ、だけじゃないか。
2: いや、2キロだ、まあ、結局だからちょっと重さ、正確な重さは分かんないんですけど、
1: うん、
2: 多分バックパックは10キロぐらいあったと
3: 思う。きつ、
1: なんで
2: 8キロ10キロぐらい、8キロないかな、どうなんだろう。でもやっぱりなんかいろいろと持ってったりとか、
1: うん、
2: とにかく抑えようとした結果だったんですけど、
1: うん、
2: 結局途中でなんかお腹減ってキャラメルを買ったりとか、うん、意外と高くついたっていう。
3: なるほどね。
2: そうですね。あと覚えてるのは、意外と登る時よりも下る時の方が大変です、
3: うん、あ、分かる分かる。
1: すごい、なんか登山した人の話、
2: 意外とあの頂上つ行く時には意外と楽勝じゃんって思いきや、意外と下る時が膝とか太ももとかにきて、もう
0: 頂上から重力とかで、
2: 重力とか、あと結局階段じゃないんですよね、あの階段、
0: 坂だ
2: なんていうんですかね、本当にもう斜面を下るみたいな形で、だからちょっと足の踏ん張りも効かなかったりとかして、意外とだから頂上から5合目まで帰ってくる時の方が大変なんですよ。
1: すごい。
2: あれはもう本当に、まあまだ20代だったからできたけど、今またやれって言われたらできるかどうかちょっと
1: 怪しい。じゃあよかったですね、2年前にやっておいて。
2: そうですね。でも登ってる人は60代ぐらいの方でも登ってるんですよ。
3: すごいよね。
2: いやすごいですね、あれは。
1: そうなんだ。
2: いや先輩方さすがだなと思いました、
1: ね、確かに確かに。でもなんでなんか登ろうってなったんですか。
2: やっぱり富士山って言ったらですね、一生に一度は富士山みたいな、むしろなんか2度目は登らない方がいいみたいな、
1: そうなの。
2: そういうのを聞いたことがありまして、登るんだったら若い時の方がいいだろう。
1: 確かに。
0: なるほど。
2: いわゆる準備とかをまあせずに済む若い時だろうって言って、僕そういう意味でフルマラソンもやったことあるんですよ。
1: すごい、めっちゃ、
3: やってるね。
2: ただですね、フルマラソンはこれはですね、最初の2時間だけ走って残りの4時間歩くっていう、
1: でも4時間歩くのもすごいよ。
2: いやでも本当にですね、あれも若い時やっててよかったなっていう。もちろんこれから年を重ねてくるにつれて準備すればできると思うんですけど、なかなか準備するのも難しいじゃないですか。
1: 確かに。
2: っていうので、まあ、20代の時にやったっていう。
1: すごい。それは2時間走って4時間歩いて、それは完走？
2: 一応完走なんですよ。歩いたんですけど。
3: 完歩。
2: はい、ちなみに6時間が、時間ギリギリだったんで。
1: あ、そうなんだ。
2: そうなんですよ。だから本当にもう時間ギリギリで、本当にもう、みすぼらしく帰ってきた
1: ような。いやでもね、完走するのがね、素晴らしいですから。
3: ですです。
1: そうなんだ。それって どこでやってるんですか？
2: それはですね、マラソンですか、
1: はい、
2: マラソンは千葉の南房総市のやつに出たんですよね、確か。
1: やってるんだ、
2: はい、結構いろいろやってますよね。
0: ゴールドコースマラソンも、
2: ゴールドコースマラソン、いやもう出る
0: 準備したら、
2: いやもう難しいですね。
1: でもなんかハーフとかもあるんですよね。
3: あるある、あと10キロウォーキングとか、ウォーキング
1: マラソン。そうそう、ウォーキングで
3: 出たって。
1: そうですよね。
2: あ、いいですねそれは、じゃあちょっとハーフか、まあ、ウォーキングか、まあ、それこそウォーキングですね、やっぱり
0: 10キロもあるんで。
2: あ、それはちょうどいいですね、はい、10キロぐらいだったら走り切れる気が
1: する。すごい、そうなんだ。ごめんなさい、ちょっと興味あってマラソンの方に行
2: っちゃったんですけど、山の話じゃなくなっちゃった。
1: 富士山、すごいですね、本当に ね、 でも富士山って御来光を見るみたいな。
2: 富士山御来光見たんですよ。はい、見たんですよ。
3: 見たんだ、よかったね。
2: いや本当にですね、すごく綺麗でしたよ。いやあれは見てよかったって思います。
1: いいな。何月ぐらいですか。
2: あれは8月。いや結局だからあれなんですよね、
3: 行ける時がね、山開きの間だけだもんね。
2: 結構短い期間が短くって。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、それ以外はもう閉まっちゃうんです
3: よ。そう、閉められちゃうよ、は
0: い、そう
3: で勝手に無理やり横から行こうとして、いつもなんかニュース寝るよね。
2: そうですね、はい、滑落したり
3: とか。滑落したりしてね、
0: 遭難、
2: そうなんですよ。
3: 雪もなんじゃそれ。ギャグかいな。
2: だから今ちょうどこの時期登ってる方、ちょうど今、
3: そう
2: ですよ。
3: そうだね、
2: 僕ちょうど2年前山の日でしたよ。
1: 嘘、この日、
2: この日だった気が。
1: やば、
2: 確かなぜか祝日だったからか安かったんですよ。
0: っていうか山の日だったからじゃないですか。
2: いや、どうなんだろう、山の日だったから安かったのか、でも祝日だったから安かったのか分かんないんですけど、なんか安くって、ここだなって思った記憶が。そうですね、だからちょうど2年前のこの時期、この日だった記憶が。
1: すご
0: い、や運命、
1: 運命ね、運命的な感じになってしまいました、ね、計らずも。
2: いや懐かしい。
1: でも富士山って登るのお金かかるんですか。
2: ですね、登山入山料がかかるんですよね。
1: 入山料、
2: はい、今昔と変わってちょっといろいろコロコロ変わってるんであれなんですけど、であとはいわゆるもう弾丸っていう、弾丸登山をする方もいると思うんですけど、まあ、いわゆるなんか僕の場合だったら小屋に泊まったりとか、で小屋のお金がかかったりとか、まあ、あともちろんその5合目まで行くバスにお金かかったりとか、
1: あ、そっか、5合目まではバスで行って、はい、5合目から登る。
2: いや、もちろんあれですよ、1合目から登ってもいいんです
1: ね。あ、なるほど、はい、なるほど、
2: まあ、ただ大体皆さん5合目から
1: 登るんですね。ちょっとスケジュールを教えてください。いつ5合目に着いたんですか。
2: 5合目に着いたんですね。まあ、ですね、新宿からバスに
1: 乗って、新宿から行ったんだ。
2: 新宿からバスだったんですよ。新宿からバスに乗って
1: 逃走。
2: 意外とでも結局あれですね、中央道走るから、まあ、どうもぼちぼち時間かかるんですけど、12時1時ぐらい、午後1時ぐらいに着いて登り始めて、で8合目あたりで仮眠を取るんですよね。
1: 仮眠なんだ。
2: 仮眠なんですよ、いわゆる山小屋で。
1: えそれは夜で何時ぐらい？
2: 夜、夜中。あ、夜。夜中って言っても多分あれは1時ぐらいだったんですかね。
1: 夜の？
2: 夜の1時ぐらいから、まあ、結局もう山小屋に着くのは午後の8時、うん、9時とかだったと思うんですけど、でそれでまあそこで泊まって、うん、で、まあ、寝るのが午後の1時とか、まあ、早く寝てもいいんですけど、うん、起きるのが確か3時とかだったと思うんですよ、うん、そっから頂上に登っていく、
1: あ、なるほど、
2: でそれでご来光を見るって感じだった。
3: ちょっとでも3時間4時間で登れるんだ。
2: 意外と、う
1: ん、8合目からだと、
2: そうですね、そんなに時間はかかんなかった気が、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: 分かんないですね。でも登るのは意外と楽で、むしろもう下るのが大変で、そっちの思いしかなんか残ってないみたいな。そうですね。いやー、その時はですね、うん、面白かったですよ。あのスイス人と、あとスウェーデン人と一緒に行ったんですけど、なかなか彼らもやっぱりスイスなんかだったら山、
3: あ、
2: 山
3: と
2: か
3: あったり
0: とかするから、
2: もう僕なんか置いてきそうな感じでもうスタッフも持ってますし、
1: そうなんだ。
2: いや、あれは良かったです。皆さんぜひ一緒に一度は富士山ということで行ってみたら、うん、
3: 行きたいけどね、
1: 早く行かないと。
2: そうです、ね、
3: もう私無理見るだけ。
2: いやいやいや、まだまだ、
1: 本当に
3: 砂丘でこの間って大変だったんだから
0: そうでした、
3: ね、砂丘で
0: 鳥取
3: 砂丘で、もう無理
2: あれもなかなか大変ですね、
1: はい、あれも大変なんですか、歩くのが、うん、ってこと。
3: 歩くのが
2: 意外と登るの難しいです、
3: ね、難しかった。
1: あれ登るんですか。
3: 登るんですよ、一応
2: 砂丘で丘だから。
1: ああ、ってこと。
3: そうよ、
1: サの9だから。
3: サの9だから
1: 。あれ登るもんなんですね。
3: 登ったですよ。
1: そうなんだ、ありがとうございます。じゃあ最後、山小屋じゃなくて、はい、ご来光とかの時ってやっぱラーメンとか食べるんですか、は
2: い、食べてる人もいたと思うんですけど、
1: たくさん食べなかった。
2: 僕食べなかったです。僕とにかくお金を抑える人だったので、
0: できる限り
2: できる限りキャラメルだけ買った。
1: なるほど、なるほど。
2: 本当もうちょっと買いたかったんですけどね、
1: はい、次回、
2: はい、次回、はい、もうちょっと2回目はもう無理だな。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、皆さん素敵な山、はい、ハイキング、あと砂丘エピソードありがとうございました。はい、以上10分コーナーでした。
0: はい、ということで、まあ、まあ、いろんな山の方ね、それぞれの話楽しかった
1: ね、面白かったです、
2: うん、あとマラソンですね、
1: はい、またマラソン、はい、マラソン、
0: まあ次回へって感じで、
1: はい、うん、
0: はい、まあ、ということで最後の曲 MC セレクションをお届けします。
1: はい、
0: 選ばれたのは、ミセスグニアブのブランドに、はい、またミセスということで、もう完全に私の好きなアーティスト枠っていうことで、まあ、選ばせていただきました。
1: 好きなんですね。
0: はい、大好きです、うん、ミセスファンです、
1: うん、
0: リンゴジャムです、
1: うん、
0: はい、今回はまあせっかくならこう今のフェーズ3に移ったんですけど、
1: ミセス、
0: はい、 1で5人メンバーだったのがフェーズ2から3人になってみたいな、でまた違うフェーズっていう形で、まあ、新しいミセスを聴いてほしいなということで、
1: はい、
0: まあ、本当先月にリリースされたばかりの新曲を持ってきました。
1: はい、
0: このブランドニューは、映画スパイダーマン、ブランドニューデイの日本語版主題歌にもなってる一曲です。
1: はい、
0: はい、ミセスがスパイダーマン役のトム・ホーランドだったり、うん、MJ 役のゼンデア、
1: うん、
0: たちだけじゃなくてマーベルスタジオの社長ともこうリモート対談したり、
1: すごい、
0: この前 の, そのワールドプレミアのレッドカーペットのゲストとして登場したりとか、うん、まあ、刻一刻と、世界進出していて、まあ、こうファンとしては嬉しいような遠い存在になってしまって、こう悲しいような複雑な気持ちです。
1: うん、
0: ミセスが好きな人はもちろん、まあ、普段聞かないという方だったり、まあ、マーベル好きの方だったりも、楽しんでいただけたらなというふうに思います。
1: はい、
0: それではお聞きください、ミセスグリーンアップルでブランドニューデイ。

0: ここからは明日の天気予報をタイガがお伝えします。明日12日水曜日のクイーンズランド州の南東部では日中はおおむね晴れ間はありますが、午後にかけて徐々に雲が広がりやすいお天気になるでしょう。夕方以降は各地でごく軽い雨がパラパラと降る可能性がありますので、念のため折りたたみ傘があると安心です。では明日の各地の予想気温です。ブリスベンは朝の最低気温が10度、日中の最高気温は23度まで上がる予想です。夕方にかけて冷たい風が強まりますので、脱ぎ着しやすい上着で上手に調節してください。ゴールドコーストは最低気温が11度、最高気温は22度前後です。沿岸部を中心に風がやや強く、ビーチ沿いは実際の気温よりも体感温度が低くなりそうです。サンシャインコーストは最低気温が13度、最高気温は22度の見込みです。こちらも日中は雲が広がりやすいものの、紫外線は十分にありますので、日焼け止めなどの UV 対策をしっかり行ってください。以上、明日の天気予報をタイガがお伝えしました。
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
2: Four EB Japan Wave 98.1 FM。

0: ブリスベンカンガルーポイントからお届けしています。ジャパンウェーブ 98.1FM。 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。ここでジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。
1: 今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時からの60分番組となっております。ブリスベンやゴールドコーストのイベント情報、オーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けしています。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1、第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークをお楽しみいただけます。
2: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに手伝ってくださるボランティアを募集中です。ブロードキャスター、ミキサー操作では番組の生放送及び収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお通り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Web 98.1FM、 もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、ということでね、もうエンディングの時間となってしまいました。
1: はい、
0: はい、あっという間でしたね。
1: うん、
0: はい、タイガさんデビュー

0: となりましたか、
1: デビュー作
0: デビュー作どうでしたか。
2: デビュー作なかなか難しかったですね、
0: 本当ですか。
2: やっぱりですね、なんていうんですか、皆さんにやっぱり引っ張ってもらえたからこそできたんじゃないかなって、
0: いやいやいや
2: いやいや、皆さんも上手だから、
0: いやいや
2: だからこそできたんだなって本当にそう感じました。
0: いや5年もやってるのに夏休みとかって言ったり
1: 確かにそれおもろかった。
0: 好きなアーティストの曲名間違えるとか、あのいろいろやらかしてるんで、あの、まあ、生放送の醍醐味っていうか、
1: う
0: んうん、もうみんなでワイワイ、
1: は
0: い、楽しくあのライブで、
1: うんうんうん、
0: 楽しんでもらえたらよかったなって思います、
1: うんうん
0: はい、
1: 確かに、
0: はい、まあまあ、他にもねエッカの話だったりに出てきたんですけど、
1: うんうん、
0: 2回目行きますか。
2: いやもう行かなきゃいけない
0: じ
2: ゃん。
0: もうやっぱそういう意味
2: なんです。行かないと。
0: いやもうもちろんカホさんもね。
1: はい。いやそうですね。ちょっとエッカ気になってはいます。うん、でもなんか結構なんか行くと風邪ひくみたいな。
0: あエッカフルですね。
1: そう。
0: はいはい。
1: 言ってる人も結構多いからなんか。どうなんだろうみたいな。え、風邪ひきました？行った時。
0: 一回 やりかしました。
1: あ、そうなんだ。
0: 一回、あの、めっちゃ具合悪くなりました。
1: そう、だからなんか。
0: 完全にエッカフルでした。
1: ね、本当すごい人がいっぱいいるって、ね、
2: 確かにいますね、
1: 聞いてるので、はい、そうそう、ちょっとどうしようかなと思ってます。でもすごい、なんか、ね、歴史もなんか150年ぐらい前から。
0: 150周年
3: で。ね、
1: ね、
3: ね、
1: やってるし、
0: そうそう、ぜひぜひ。
1: そう、すごい気になってます。
0: もうぜひ行ってください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: そうちなみにあの、うん、祭り関係であのイベント情報でもあのタイガさんお話ししてたんですけど、うん、ブリスベンの祭りは、
1: うん、
0: 来月9月いっぱいが、うんま、ブリスベンフェスティバルっていう形になって、
1: うん
0: はい、で祭りブリスベンも あったりするんで、
1: うんうんうん、
0: 5日ですね、
1: うんうん
0: まあ、ぜひ日にちを開けていただきたいですね。
1: 確かに9月5日、はい
0: 9月5日が、祭りブリスベン で、ブリスベン自体のお祭り、
1: うん、
0: ブリスベンフェスティバル自体はもう来月いっぱい。
1: あ、そうなの、うん、
0: リバーファイヤーも、うん、あの
1: リバーファイヤー、
2: そう
0: リバーファイヤー、
1: 何それ
3: ミグが飛びます、ミグが、
0: はい、
1: え
0: そう、あのこういうストーリーブリッジとかからも花火ダーって、
1: うん、
2: へーいいなそれは。
0: そうなんであのぜひ
1: 見たい。そうなんだ、
0: カシノとかああいうところから、
1: うん、確かに高いところから、ね、
0: 見たらすごいあの綺麗なんで、一度はぜひ
1: 確かに見てみたいです。
0: 見ていただきたいなと思います。
1: うん、お祭りシーズンなんですね本当に、
2: うん、
0: そうですね、うんうん、なんか、うんうんね、日本はこう夏休み、うん、いやみたいな感じですが、うん、こっちはなぜか知らないけど9月みたいな、
1: うん、
0: なんでだったかなちょっと忘れました。
3: 夏暑すぎんじゃない
2: 確かに、
0: うん、確かに、
1: まあ、確かに、
0: うん、なんかもうまあこっちの花火もちょっと日本と違って、うん、あの面白いですよ。
1: そうなんだ。
3: ビルの屋上に近づ
0: くそうそうそうそうそうそう
3: ビルの屋上に近づいて
0: ビルの屋上からビルの上からこう花火とかみたいな。
1: そうなんだ、ね、
0: なんか日本とかはあ、
1: うん、
0: パン
1: 確かに確かに。
0: たまやみたいな、なんか、こう、切なさとか、こう、余韻が残る感じじゃないですか。うんうん、こっちってなんかもう、ドカンドカンドカン、ババババババババ、イェーイみたいな、
1: やばい
0: みたいな感じで、あの、本当に、もう、ワクワク楽しい、あの、雰囲気なんで。
3: そこのストーリーブリッジも仕掛ける
0: よね。そうです、そうです、そうです。
1: なんであ
0: のストリあのブリッジのまあ反対側とかのバーとか、
1: うんうん、
0: ああいうところから、こう、はーって見るのも。
1: 確かに良さそう。
0: ぜひぜひあの、パートナーいらっしゃったら、
1: うんうん、
0: パートナーにするっていう人もね、
1: うんうん、
0: よかったらぜひ
1: 確かに確かに
0: もうエッカにもう祭りブリスベンに、
1: うん、
0: リバーファイアに、
1: うんうん、
0: あの本当にこういろいろイベント盛りだくさんなんで、
1: ね、
0: 寒くても、ね、ハイキング行くのもいいですし、
1: うん、確かにマラソンの練習したい方
0: は練習でもいいですし
2: ね、今から富士山登り行ってもいいし
0: 行ってもいいしあのいろいろ冬でもまあ、
1: うんうん、
0: アクティブにアウトドアで、ね、ぜひ皆さん楽しんでくださいということで、まあ、祭りというテーマでお送りしました。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: そろそろお時間となってしまいました。
1: はい、
0: 本日は私ペコと
1: カホと
2: タイガと
3: ロクシーでお送りいたしました。
0: それでは皆さん良い夜をお過ごしください。それでは皆さんせーの。